Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya, apelah ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 susu.

Ya, awak tak dengar timah dengar bahan dalam selangkan tolak barang macam tu kalau ngelayu nak awak saya petolak kosong gigi tolak gigi saya kosong gigi apa tu su dah hendak dang tengah Facebook inbox kami lah.

na puboh dehe na petmeng wa alak dang musang hasil alang lebak dehe nak dang ugri uli ti hadui alang lebak mandah kelunan alang na kebuna wi nak hak kuasan Maradong. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing tek baran jadi peji dehe pejabat pertanian daerah Maradong sang anjoh alak dang nerana kenun kat alang anda perlu wi nak mana dah alang na hadi lumak dehe nubu limo alang tek talam adalah Bintangor. Mau program Tugu Mai Baja mana dah alang nubu limo Bintangor dah Maradong. Tak huka hadua 22 long dah kelunan alang nubu limo Bintangor ni tak terima tolong baja. Alang ana tak lama majlisanan. Nguat dalam program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka Hasang Ana ngeruat matoh te 2 atang 4 12 10 lengah sangat tangani residen bahagian muka Bujang Rahman Seli te bara te meanan kerana alam dah nana tinoan ngok te pulu saya agensi alang tawin talam hadianan ya dua nunan teguh tenggarana pubo hadui dahna program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. Tangrananan anah muka. SKS 2026 muka ningyo. Sangana tek 20 saya atang 30 2 bulan saya alang olah lo ani deh. Bi haduanan ode jakak nak te pala 2 2 bulan tang 4 2 bulan 10 awin kena natusah do mahun kena lisun.

0: Dengar lompat lah dalam Dunia Surat Tengah. Halo Biani, hendak hadu ramai di Malaysia 2026 Mahal Sarawak. Langit sangat 36 di bulan Pitana. Ani? Tino dalam Tamas Sarawak kita Kuching Amili jadi lasan awak nak ramai hangunan ni. Patgu dahin ramai di Malaysia hangunan ni hadir putulah barat di Malaysia. Alangipun batang dahok koridor zaman pembentukan Malaysia kerani tak ana pusat beli belah halang teh Kuching atang 36 di bulan Pitana ni. Hadir putulah baranan taklim anna hapudu bahagian dahin dua majlis kesyukuran sangana tak pelupa dahin 45 di bulan Pitana ni. Ramai ayah sangan dahakna ha pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK alang sangan hemo-temo ha TVG RTM dahin platform digital resmi nak. Corona bangu jahangun ngua anapetok alamatok belerak jalur kemilang dahin kusik tira positif tak jauh do Malaysia tak lama media sosial dahin na tanda pagar hashtag Malaysia Medani. Ya, minta mulim nunai tamah peji tak alam dahun nusrat dengah lebih aneh. Dahun nusrat dengah anak pembong ruak tek jaga alang apiah nguak jima.
1: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhana te alam duman rupitan 50 tusuk. Rukun Negara Ampla Ong Tek Teropuji 12 Saya Duman Pelupitan 70 Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Pelitah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu 25 Duman Pelupitan 52 Petading Na Belirak Kebangsaan Anhana Tek Pulan 5 Duman Pelupitan 40 Saya Bunga Raya Ampla Ong Jadi Bunga Kebangsaan Tek 20 Saya 12 Tusuk

Iya, cakap lah nak ke buah kerana hanya dengan saya bapa telok api buah. Ya, mana telok lang sekira kena penyindang buah, dah benci telok, ni nak buah telok. Nah, nemu betang ake ya. Yang bentuk lima redo kayaan, Miri FM, saya kena mana kelak lang nehan jake ya.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tampil ji dalam dengah lebih alang Nuwini Fredly Van Salin dah nak bahasa.
2: Saya akan menikah usun, saya lebih menitam lim, pejedahai ke Winifred Livan dalam dengah lebih Radio Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Dahok bara marung sekolah an buka ngeluak hak tutam negeri sang ana malam sang ana pukun saya malam ani. Ngejeloh Facebook Jabatan Hadi Sekolah Negeri Sarawak, pengarah nak Omar Mahli Bara, tokanan sang an bara ngejeloh media sosial rasmi Jabatan Anan. Tokanan ena ja pihak jabatan dang pejoh ngetneng kalung indeks asap dih IPU atang lewi ane. Ane laho ja ngetneng marung keselamatan dahin denak lim warga sekolah. Pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM dang tai petading hak peringkat Asia Pasifik menuh menang alam Malaysia Rocketeer Kenset Competition MRCC 2026 hak Perak. Lim pasukan anan pihak ala Lubun Telok alam kategori alangan petading. SMK Padungan menang Lubun Telok men kategori G kilometer roket dahin Kenset. Sekolah Seni Malaysia Sarawak menang Lubun Telok men kategori G kilometer roket. Tukanih na dua-dua sekolah ni hipun tiket jawakil daleh taipala APR SSF 32 Kenset International Competition alang sengena hak Thailand tegu 27 atang 30 dan bulan puluh alang sengnai. Peringkat bayak loh MRCC 2026 alang an anau kenan pet Planetarium Negara dahin Kementerian Sains Teknologi dahin Inovasi MOSTI mapeng nama tu 50 laong nyam sekolah alang nai man jiatuh 30 pasukan tutam dale. Menang nak dalok pasukan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM alam Malaysia Rocket Kenset Competition MRCC 2026 ananah tada program Sarawak Rocketeer Kenset Challenge SRC anih geritok alang sayu. Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh Bara anan jadi lasan mejen anak nyam hak Sarawak alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dahin matematik, STEM dahin teknologi, Euro Angkasa. Pencapaian anan petula bakat daleh tam geri uge dalo alam hadui tepala peringkat alang lebih bau tegu anok awang pekalai dahin petigi pelamana alang sayu. Miat dahuna tegas sang pejoh sedia awang jabakat dahak nyam umur

0: Pasukan Ban Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lintang dan Antulung Kenan BBP Padungan dan BBP Tabuan Jaya Anatan Tepala Ngawan Tusah Tutonganan. Tutonganan Una Tika Ji Umanan Tasak Palah Ni Hak Tika Dua Tasak Kenan Tutung Kiok-kiok Sayak Puluh Persin Nunan. Alam hanunan tutung umanan nusikah melawin tiket hidalo. Ji luri taki atak men BBP Tabuan Jaya lahuh an pakai jamauk nguyo atak pesuloh kenan atak men paip bomba hak ngabananan am tua. Atang dengah hani an kalung nusikah te kelunan alang an leput tawin ga alam tusah tutunganan dan operasi maramapui paan an anau. Dengah marung basa IPU atang pukun pluji jih made. Serian paan ngalung basa IPU atak am sayu menageh alang pah bau ihatih 244. Nyoh update alang an kalung alam sistem pengurusan indeks asabdi APIMS tusu tatangawan ngalung indeks asabdi IPU tek tahap am sayu menageh. Tatangawan anan ihati Sri Aman jatuh pitampulu pitan, Samarahan jatuh pitampulu, Kuching jatuh sayap puluh enam, Bintulu jatuh 52, Serikai jatuh 46, Sibu jatuh 22, Dahin Mukah jatuh 4. Limalaan ngawan alang-alung IPU nak tek tahap pasak ihati hak sama laju jatuh Miri pitampulu lima, ILP Miri sayap pulu, Kapit tu 15 dahin Limbang tu 10 pitan. Donana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Iya, dari Sarawak dan Bampa telah melakukan langgeri tam pada 10 minit lalu pukul 4 lebih. Mereka suka nak menunai Fred Levan langgeri salina dahina basa dengah menelok lebih ini. Kita mempunyai dalam dah bara tujuh hadui al-anakuma program vaksinasi anti-rabies microchip dahin nalesen ini menelok lang hipun asok. Puluh pitan datang 20 dua bulan pitan hari pukul pitan jihma atau pukul 4 lebih miri hati-hati taman bulatan. Jadi pihak kita melim menatlok lang hipun aso lang jenpayan hipun lesen ani lang pelun telok jam hena umur aso telok hena umur telok bulan mete busun pada tak tenggeri telok menuti aso telok na nasen dah mali aso mali dia nasen tegu dah bayat mo anak dah tegu dah mo anak dah jenpayan nak deng an bejek. Dahi nasan hado sedia tingki kelok alang hipun asok ati. Dahi kena lang pelun tamna tegu asok tam ni tam o grid hati bejiak asan telok mekoh dah pano pejelaro sehu telok mulang dah lah batik jo keselamatan dah lim anana program alang ana nah hari tak puluh pitan tang 20 dua bulan pitan 2026 pukul pitan najihima tang pukul 4 lebih ha, taman bulatan mirih ni. Anak program vaksinasi anti rabies dan microchip dahin nak nalesen asok limkah sangana hari te 26 tanggal 27 do bulan pitan pukul lepitan najih ma tong pukul 4 lebih ha miri hati ha koles fajar miri ini. Dahin hadui alang ana 22 do bulan atang 23 do bulan pitan hati jima nah hari pukul lepitan jima tang pukul 4 lebih dan program vaksinasi anti rabies untuk microchip dahin nalesen so menita melang te ha ahong tudan miri jadi anan telo awan tak lem dalam miri ni awan dan program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lesen aso kena ha menita melang te dalam dalam miri jam te joh dah baranan wi nak men telo leng jenpayan hipun lesen aso dahin telam itam te hipun aso telam amin lahu jenpayan an telam beje ke vaksinasi jenpayan hipun lesen dah ani hana jaka alang sayu awan telo gri dah kata nak dah jan mali dehin jan nganak dehin jan mo anak dah jadi tenah kena tak awang ni dengan telok api wi nak men telok langi pun asok talem madaleh mirim.

0: Murid sayur.
1: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat ke skim meloksin ala ma'uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam pengebalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita bersama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Dato' Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setong minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertubuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum lautan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Dato' Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aji Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

kes culi tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

J9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal laki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.

6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.